tala mua mai foi ya tala mai Samoa ya mai se foi ya New Zealand nei ya po kalai city foi ni ro ya a fea le tata utinonga son Ongi ya meo kau ki ngonga di ya Di pese me inge ka ngaka Ngali Mungi ya oere i feise kau ki ngonga Hihihi